ɔsere wadeɛ ntimi nyɛ na ɔteam sɛ ɛbɛyɛ yi ɛteɛ na yɛte ne akyɛ nkyɛ.